Es wird wieder hell, aber hinten nicht normal. Wie ist es sogar so da ein bisschen bedeckt mit dem Reihe? Mirko Santokono mit den Selsers, wo deine Reihe Brüche macht. Hauptsächlich auch, was Natur anbelangt. Und auch Champignon momentan, Schwammlevirus kommen. Ja, nach dem Reihe hoffen wir, dass wir an dem Wochenende ein paar Champignon finden im Wald. Und ihr werdet sowieso ein paar finden in Mulze im Hotel de la Monnaie. Denn da ist die schöne Ausstellung wie jedes Jahr im Rahmen von Trivelfest. Das Jahr haben sie das 66. Trivelfest hier in Mulze. Und da haben sie immer die Ausstellung mit den Champignon-Spezialisten, wie ich dir ein paar Suchtenware vorstellen und zeigen. Also gehen an, es ist an dem Wochenende Samstag ab der 3 Uhr mittags und am Sonntag ab der 10 Uhr morgens der Eintritt ist frei in Mulze. Ah, die Franzin Jordi Tiasi ist vor kurzem im Munzwiller gesehen am großen Schlagerfest. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da